0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ودي كي ميغوش دي بي افما تيون كولا وانتي بي مها بي فرنا ورنگ فاولي حبير كيدمو ميغاري كي خبرا كوليا دانا خبرا كي بدل قولي ارغن فاطمة وحيدا ميغاري كي خبر تهو كي تيريغا ميهر كي قومي قال غير دو اسفاها كورما بي ورسميات رئيس الجمهوريا كي دي كمبلون شرف الكو دي بافي ميهر كي مي قومي فمرغا راجي كي قال غير دو هفاها كورا فرتما فارو میہر کے گرل گائیڈ دو اسفاہ کرما بے بھی خاص رسمیات کا رئیس الجمہوریہ کے دیکھا ملنہ گرل گائیڈ ایسوسیشن کے چیف کمشنر کے ترون تولیما متی تولیما ہنر تا ترقی کرما بھی وزیر بیورے وڈا گئے نوی گرل گائیڈ ایسوسیشن کے اس فرینا مالی کے ایک اسکول تا گے سٹارس لٹل میڈ گائیڈز آدھی ینگ لیڈروں می رسمیات کا بیر وڈا گئے فاوے می رسمیات کا واقع دکھا Maldives Girl Guide Association ge Chief Commissioner Aishat Nashida Vidalvi Girl Guide Harakataka ki Zuan Anghen Kudin Bar Velikurwa Diriulmu ge Muhim Hunarutan Asha Gennwa de Harakatekkama Girl Guide Harakata ki Kaumu Binakurma Benumwa Hardana Khidmeterin Anghenu Binakura Harakata ekkama Raisul Jumhuriya ke Amikamalun Adi Chief Guide Sajida Muhammad Vidalveche Ekmana me Faden Vidalve Kaumu Girl Guide Dwaswa Kurma Bevi Rasmiyat ka Wahakfruta Kamu Kaumu Girl Guide Dwaswa Kurma Bevi Rasmiyat ka Wahakfruta Kamu Raisul Jumhuriya ke Amikamalun Adi Chief Guide ساجدہ محمد ونی راجے کا گرل گائیڈ خدمت فشگیں گیا تاریخاں علی الوالا وافا ایک مناوی داروی گائیڈو کے حدیہ فس اہروی دیگو تاریخو گے تیرین اے خدمت کے بینن تیرکاں ایکی دو سورو ماتین فینگیں گو سفا واکما میوی تاریخو گے تیرین میہر فرتم پھر گرل گائیڈو خدمت سرکارو بالاگنے ایکما خاص دو ہے فہگ کرن فشما کی می خدمت لیبی گندیا بورو کوریر میکما ایکما ناوی داروی دیوے فلوہن کے خدمت گلے فلوہن کوری گندا اساسی تمرین کوہ کے سالس دیونا بیچ کے کیے ون نما شرف کے ہنگالم با بافی میرسمیا شرف کو دیوی داخلی سلامتا مسیح کے طریقہ ماں فنیاتا بھی وزیر علی حسان میرا اسمیات کا وزیروں گے ترون کومیشن آف پولیس احمد محمد بیرگے سفیروں نا فلہوں گے موسسا گے اس ویرین بیر وڈا گے نوی میدے فیبرری مہو اٹو سیٹی گا ہونا نیشنل کالج آف پولیسین این لو انفورسمنٹ گے مرکز کا فیشی میکو ہوگا ستے کا فنساس آپ فلہوں بیوری بی نمیس کوس پوری ہم کوری ستیک سالیس دلورون میگے تیرے گا ہمیننی ستیک ہاتر فیر ہیں فلوہن نا تیری سا آنگھیں فلوہن فلوہن گے سالیس دیونا اساسی تمرین کوہن ہوری ہا گوتکن ایم مولو دلور کن ہوئی فاونی کونسٹبل ابراہیم ارفا ہو ایم مولو دلور دے ہندانی فیلا حوال کرے بھی وزیر علی حسان کوہ گے ایونا ہو دمائخ ارفا ہو ونی کمیشنرز Excellence Awards Lipfa. Fuluhunge Mwasasayin eme varuga da azma kayako kamia apkuranjhe masikata ki drugge wabayen raj salame kurunkama dakhili salamata masikke terikama fanniya tabihe wazir Ali Ihsan Vidalveche. سالس دیونا فلوہنگ اساتی تمرین کوہگ دسویں نومگ رسمیات کا واحق فلودا کامن وزیر ونی راچے گے کشو گے ویٹا فلوہن کرنجے مسیکے تکن علی الوالا وافا ایتن اہر وندن راچے گے داخل سلامت دیمائی فاوا ایم میں بڑو گنجے ہما کی مستوا تک دیگے مسئلہ کما وزیر ویداروی ادی انسیزام ویگن ہنگا کود تکا فنڈویس کرنی مستوا تک دیگے تیرین کما وزیر فاہگا کرے وی ehen kamun mastawata ke ti huttumi gaum ge maslahatu kaam kuruma muhimu kamekama wazir vidalvi e undago masekata ka vinamavis faitu edia deya hara bag eteliga e daina muhimu maseketa ke kofawa kama wazir wani vidalvi fa ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުންވަނީ ނުގުޑާ ފަދަ ވަރުގަދަ އަޒުމެއް މީ ޢަޒުމަ ވާސިލުމަށް އިޚްލާޞް ތެރިކަމާއެކު ކުރާ މަސީކޭ ކާމިޔާބު ވާނޭކަމަށް ޢުމުރުން ނަވާރަ ހަރުކާ ކޮންސްޓަބަލް އިބްރާހިމް އިރުފާހު މިވަނީ ސާބިތު ކޮށްދީފަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހަކީ ކޮންމެ ފުލުހަކަށް ވެސް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކޯހެއް މި ކޯހުގެ ސާޅިސްދޭ ބެޗުގެ ކިޔެވުން ނިމި އެތަން ޚާސް ފުލުހަކު ދަސްވެނޭފައިވާއިރު ކޮންމެ ބެޗެއްގައިވެސް ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ ނަމަކީ ފުލުހުންގެ ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެންދާ ނަމެއް މިފަހަރު މި ފަޚުރުވެރި މަކާމު ޙާސިލް ކުރީ ހާ އަލި ފޯރުފުށީ އަޙްމަދު ނާސިމާ އައިޝަތު ގުރައިޝާ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಗು ಫಿರಿಹೆನ್ ದರಿಫುಳು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇರ್ಫಾಹು ಉಮರು ನವಾರರ್ಗೆ ಇರ್ಫಾಹು ಫುಲುಹುಂಗೆ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ರೀನು ಕೋಹಾ ಗುಳುನಿ ಫುಲುಹುಂಗೆ ವಜೀಫಾಯ ಬಣುಮಫು ಕುಡ ದೋಸ್ಕೊಳಿಗೆ ತೆರೇಗ ಓಲವಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಐಟಿ ದಾಯರಾ ಎಂಕುರಿಯ ದಿಯುಂಗೆ ಅಜುಮುಗ ಎ ದಾಯರಾಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಹತರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪುರಿಹಮ ಕುರಿ ನಮವೆಸ್ ತಹಕೀಗು ಕುರುಮ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಮಸೆಕೆತಾಗಿ ಇರುಫಾ ಅವಧು ವೆಶಾಕುರಿವ ಮಸೆಕೆತಕ್ಕೆ ಏಂಕಮು ಫುಲುಹುಂಗೆ ವಜೀಫಯಂ ಹುಳುವಾಲುಮು ಖಿದ್ಮತ ಗುಳುನಿ ಕಮ ಇರುಫಾ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ನ್ಯೂಸ ಕಿಯಾದಿ ಜುವಾನ್ ಖತೀಬುನ್ ತಮ್ರೀನ್ ಕುರುಮ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಫಸ್ವನ ಬುರು ಮಿ ಫೆಷೆ ಹಫ್ತಾಗ ފެށުމަ ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށް އިސްލާމީ ކަންދެތަކާ އައުކާފައި ބެހޭ ހުޒާރައިން ވިދާޅުވެއްޖެ ޒުވާން ޚަތީބުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ރަރުޝަށް ދިމާއިފައިވާ ޚަތީބުން ލިބުން ދަތިއުމުގެ މައްސަލައިން ޙައްލެއް ހޯދުމަށާ ޒުވާން ކުދިންނަ މި ފުރުސަތު ފައިކޮށް ދިނުމަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިޔާ ޑޮކްޓަރ މަޙައްމަދު މުޢިޒު ގެ އިސްނެން ކެއުމުގެ ދަށުން އިސްލާމީ ކަންތަތަކާ ބެހޭ ހުޒާރައިން އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއެގެންދާ އެ ޕްރޮގްރާމް ޒުވާން ޚަތީބުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ހަތަރު ބުރެ މިހާތަނަށް ވަނީ ކުރިއަށްގެން ގުސްފަ މި ޕްރޮގްރާމުގެ އިތުރު ބުރެ މި ފެށޭ ހަފްތާގައި ކުރިއަށްގެން ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ఇస్లామީ ކަންތަތަކާ ބެހޭ ހުޒާރާއިން ވިދާޅުވެ މި ބުރުކާ އަށްޑިހަ ޒުވާން ޚަތީބުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ ఇస్లామీ ކަންތަތަކާ ބެހޭ ވަޒީރުގެ ނައިބް އަލުސްތާޒް ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި މި ބުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލީ މާލެ ސަރަހައްދަށް ސާޅިސް ކުދިން އަދި އަތޮޅުތަކުން ސާޅިސް ކުދިން ކަމަށް މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ޚާއްސަ ޑޮކިޔުމެންޓަރީއެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސީކޭ ޕީ ޔެސް އެމް ނިއުސުން ފަށައިފި މިކުމައްޓަކާ ޕީ ޔެސް އެމް ގެ ޓީމުން ވަނީ ލަންކާއަށް ދަތުރުކޮށްފަ ރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަންނަނީ ދިވެހިންގެ ތާރީޚާ އެވޭލާ ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ގުޅުން ހުރި ކަންކަން އަދުގެ ޖީލަށް ގެނެސް ދިނުމަށް އެކީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން މިދި އަހަރުވެސް މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޑޮކިޔުމެންޓަރީއެއް ވަނީ ގެނެސް ދީފަ މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ވެސް ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާ އަދި ލަންކާއާ ރާއްޖޭގެ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަވާލާ ޚާއްސަ ޑޮކިޔުމެންޓަރީއެއް ގެނެސް ದಿನುಮಾ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಗೆ ಟೀಮ್ ಉಂದನಿ ಮಸೇಕೆ ಕುರಮು ಫನ್ನ ಸಕಾಫತ ತರಿಕೆ ಅಬೆಹೆ ಉಜಾರಾಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದಿ ಲಂಕಾ ಗಾಹುಣ್ಣ ದೇವೈ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಗುಳಿಗೆ ಗೆನಿಸ್ತೆ ಮಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಗಾವೆಸ್ ಖಾಸ ಕಂತತಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಯ ಬೇನುವ ಬೆ ಮಂಜರುತ ಗೆನೌಮಶ ಮೌಲುಮಾ ಥೋದುಮ ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕ್ರೂ ತವ್ವನಿ ಜೂನ್ ಮಹಗೆ ಸೌವಿ ಹುಂ ಅಶಾವಿಹೆ ಲಂಕಾಯ ದತುರುಕೊಫ ಬಿಹಾಯಸಾಬುನ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ ಕೆ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮುನಿ ಖಬರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏತಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹುರಿಯಾ ಬೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ದುವಾ ಹಕೈದೆ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: ಮುನಿ ಅವಸ್ ಫಿಲೋಮ ನೋದಿಯ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವ.